Det er spikahamrande faktisk, hvis jeg skal si det selv. Det er ikke sangren grus.

søyl og tar njóta hesa lutu og vinar la så godt a borja vi kain morgum vi april.

Jeg åtte bare singleplatene og LP-platene ved Fairboys, og jeg visste at Østlender kattet ut her fire, tar færøske bitlander. Jeg gav dem ta en tonn av træet og kattet ut her Beatles V. Elvis. Bedre bliv da ikke. Robert var min hetja, og det første som jeg lærte meg av Cynthia var, da Rila Rockin' in Basta. The

kvöld. Jeg har alltid sagt når jeg vidte ånds. Håper tøyen spåler at det kvøye fyrre skånds. AI, FaceTime, hashtag fylltja vi. Hashtag halda takt i dans og åtta skiv. Jeg vil okkur, men okkur.

grudge of a props Og mi prekk vi alltid bort Og lika vel ikkje flytt i touch Men i minnes denta i sport Skanna ditt rum i tatt i flenna Flott tatt i grata Rias tuttlo som folk vel ska prata Min håp er inte prata Ikkje det samme shit, bare forskjellige mater Og ikkje samme vinnitte i flere måneder I la her, var det test Jeg vil teste, kom i sjåva, kom og få det Alt en klar, jeg heter dabok Men jeg misser family Så jeg spør, det skal jeg bøtt røy Jeg vil se meg kom, bitch

Sjolt hænen han svevur Åttan at hitja Er atti ut hånd Mautu innon hita Ein vane som djevur Vau norsk og meie Til der

Slash a DJ saying my life. Ja, altså så er det sannsyn er at en kvinne, hun tjeer ikke, og hun har samband med mannen, men han er noen ærer vi er, så hun stinker bare i at jeg var ut i nattarløyve. Og det var ikke at disse jokeren her er stedet han kan spille til tartoner som gjør henne fralsa eller glede. In the mix, in the mix, in the mix, in the mix. There ain't a problem that I can't fix, because I can do it in the mix. Ja, ich mal mal der. Wir wurden ganz gesagt, dass du ja die Billboard für mit 25. Skurt ja der schon der fünft beste Tanzlei. Ever over. Und da doch so gleich schon manch kan dans. Men Club Disco, Post Disco. Alle Bass schon der elektronisch so. Ja, da. Basser, sei der Basser nur erst der. Na, Tiger Rocker, der fängt sich da ferna sind upp. Pop-version spiller tonelager først noen i dag. Og i 1940 var det en Italien-mauer, Giorgio Moroder, som hjelpte amerikanske basen om Blondie at vinne et plettskott via en disco- og filmsanje. Katlaver, Call Me!

det en god spørning, da. Ta tiden av dørene løy i 2023 var hun bare amerikanske og sveisiske rugisborgare. Hun bor jo i Sveis, Amerika sier henne ikke nok mer. Hun søkte ære græsfløter. Mitt landa vendte hun baptisten om bætje og helst buddhisme være mer andalige. Men apropos hetta, så nøytes det ikke alltid å være himmelrugje. Det kan også være just som himmelrugje. Det er sang i utenfor om The Cure-sangeren. Just like heaven. Just like heaven.

Just Like Heaven, The Cure. Vi hese sending tja popversen, og vi forsar at honla tja hauger, einan svitja nun tja tru fors eina fyr, tja var saman vi Eddie Grant. Men enda lei vi reisne fra tru fors. Og i verlegan er heta en føringar der skruva til Susan, men i halte at jeg vi hese kan inskje utlån som hava føringar der, og det er til lukke. Susan Himmelblå var stor i kærleisjon tja Kim Larsen i filmen om mitt om natten. Men Ari Fyrre var platan tøk. Og jeg takkje til om du eit Susan eller ei, for jeg hadde vært lort etter popversen om. Og i neste vikke, eller neste fer, så har vi rett til forskjellet. Adios! Adios!

Fast i jøgden arne og skriver bare lø om kone. Fuck, jeg er ikke dama med. Klarer ikke å skapa, jeg er kreativ frister. Og ikke er perfekt, og jeg er en perfektionister. Jeg er sin teksten for trister, for iver seriøser.